Sara pakai internet tukut bangan prana. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial kopan sara-sara keselamatan. Seno bangan pranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk ngendok ko mengkolek kealapan ko panabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semua nu kolek kealapan nang kemudahan internet.

Jemaah Menteri bersetuju merun hari bekerja hybrid HBH sebagai norma baru Dewan Perkhidmatan Awam Berkuat Kuasa di Bangi Ogestu. Pemerunan HBH mengkebuli penjawat awam bekerja dua Bangi ke rumah antara watungan Anungam buah ini lulusan lek ketua jabatan kok telu Bangi tak pejabat nutan tak keperluan perkhidmatan kesesuaian fungsi kok syarat buah tenetapan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diam dikau kenyataan marak pemerunan tu gantian pengaturan bekerja lekat rumah BDR konflik Asia Barat anu sedang berkuat kuasa. HBH Yono dikau inisiatif bau pengaturan kerja anu lebih fleksibel untuk penjawat awam ni ngurangan masa bekerja. Kau pan yang ngejejas ketekuan perkhidmatan penting perintah tak rakyat. Garis panduan kok syarikat pemerunan HBH akan peneluak oleh JPA diam masa Sikoto. Universiti Malaysia Sabah UMS terus komited ngekalan status sebagai eko kampus menerusi program penanaman pokok sinergi hijau alias TAK UMS 2026. Inisiatif tu ngeruak usaha berterusan untuk ngempastian kelestarian alam sekitar kok sekurang-kurangnya 1,000 puan tinonom setiap tahun. Nut naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur setak tu kira-kira 60% lekat senimon kawasan kampus ke kakal nilingkop kawasan gadung. Datuk Dr. Kasim harap geboy jeng rasmian sampangan Hari Hutan Antarabangsa peringkat UMS 2026 TAK Sfera at UMS Kota Kinabalu. UMS nut ngemperuntuk dompur RM2,500 tahun tu untuk pemerunan projek sinergi hijau untuk mikoan inisiatif pegadungan ke kelestarian kampus. Syarikat Sedifiat Sendirian Berhad numbang dembuak kabin penyelidikan tak kawasan Sefra at UMS untuk kegunaan aktiviti akademik kok latihan lapangan pelajar. Ketua Pegawai Eksekutif Sedifiat Sendirian Berhad, Datu Awang Buh Tamam Awang Mahmun Marak, kesenangan tu ben fungsi sebagai pusat pengurusan kok ruang pembelajaran praktikal tak pelajar khusus ni diom aktiviti selan engkau pemuliharan tahun tak Sefra at UMS. Beliau berharap lebih iko kerjasama strategik engkau UMS dilaksana tak masa penerun diom usaha melapan agenda kelestarian alam sekitar. Penanggungan kabinet ni jangka ngempuan Ogos tu kok pan siap tak Disember tahun tu. 330 dikau unit berjaya kenurung narusan program SCSR Jelajah Kempen Dermadara Kumpulan Setco 2006 tak lima tungan seluruh Sabah. Usaha tu penerun untuk mengempastian bekalan lak tak hospital sentiasa cukup. Pengurus Besar Kumpulan Setco Datuk James Wang Kien Peng Marak, pengkulian tu hasil kerjasama strategik antara Kumpulan Setco, Institusi Kesihatan, Set Strategik Kok Masyarakat. Beliau marak bergedium ucapan ni sempena majlis penutupan program CSR Jelajah Kempen Dermadara Kumpulan Setco 2006 tak Kota Kinabalu. Sebagai penombol petukuku tajuk kabar antara lagi. Semangat hijrah perlu penerjemah narusan integriti ko amanah. Transformasi digital mau pertemuan GLC. Begino abar kemau tu, abar eh sini senenting lek mulai gabung dekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Nah, joget tadi Robert Jo Kim Sin. Om kekal apa au ku manganggu ziozo joget diti. Nah, joget kangadan kadi Clarice Vitini Lejibin.